0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Većina snimki o svima u Bosni i Hercegovini, novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, Marko 95, Tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Arhaz i Rijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Boże.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Ponekad prođeš

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica Ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara, 19,95, dječji bicikl 14 inča, 125 km. Vaš robot.

Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Irijaš.

0: Oglašavajte se kod nas. Radio stiže do vaših sadašnjih i budućih kupaca.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
1: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑拔俱伸。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica Ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 我去吃。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: budućih kupaca.
1: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Irijaš.

0: Veće na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
1: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Iljaša.
1: Fazom gradnja Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: 剑破巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Sveće da pališ po stanu, navučeš do leta, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati. I bojim se ono što lagano shvatam, ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Nekad prvo

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlogovi. Liščevica promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlogovi. Liščevica promet. Promet podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: geschützt.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.